Hon hoya, hon hoya, panirti e. Hon hoya, tis kwami tongu. Hon hoya, tuti maltakna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, hon hoya, putu.